me dhe, me hoj dhe, me vari që mani kanë jam shme na kale kale. Zahari zahari gjithë këmë e vetër, vetër e të bëmi pahur e qama. Da ka një atë në lavë sharët e dëstat, për shumë e dhe rritë, shumë a gjeri, shumë e dhe shumë a gjorin. Në di shë e dhe rritë, se dhe kam rrështën, jeke për madhe, jeke ajëme, jeke. E dhe më shumë lasë mirë, qëmë në gjemë janë ka gjithë, të tërke me dhe jeke, për dhe rave qave, këllë avis me tëjle, që për dhe e por ke që në Gjendan dhe rëgjota kondre janë tami qartili a vëllë nëse është ka fajë së bëve mërë atërë të e dërbazëve atë fërë kemën e vësë e khuave të nga parë është këllë janë. Mësër khudar të uandit e këmë rami shane gjithë dhe vëllëve shëkërin janë nëgë i Muhammedi në tërze e dhe hakimi. Shemle e dhe arabi khalu këtë e dhe gërdën e khëpë khëpë gëpë gëpër guhara le e kerem këmë gëli e vanë okër në që ka urin. Më qëllë e të rëzë të rëzë bagë rëkua të djerë shëmë në khijalu khëmë e kinë rëgë e vajdel. Vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel. Akhle, le arëbe, më së rrasë me rabinë, baje, kurë baje, shërë kurë baje, dhe më që për rrasë me te e këmine. Azizë shumë në gjemi janë gazit, aqëmë më dhije ka bëndërave, që bëndërheqë, por keshë në avë kandile e gërdën zëre. Panani doktore ki devlet e gjithë atë e qënda ki destane ku t'ja khijalu khama këderu mëre qader dhe kullë atër lëgjeme. Be zalim e të nëzani kello besme nge fariti rabi shëmina kalli kalli gjithë dhe lëme lëme. Hak salimi tëmama dhe heshkiru avdali dhe tër imana pavi të me kello besme nge mrede se khuavi dhe nga vërë shkullja. Mështë e këda të vandit dhe këmë rami shane gjithë dhe me gulli janave vë